sho me kiri de ngato kodonga wodi komolo ratego awacho ni kiri de ngato kodomadana olwidi wodi komolo kiri la ngato ganga ganga awacho ratego kiri de ngato kodonga.

0: Odo marada Gima duaro na yudi yae Wodi komolora tego anu Gima duaro na yudi yae Okodo madanda Achandora achanda na yudi Wodi komolora tego
1: Anu anu